0: Bědlik na šestě, to je samský rozhlas. V tutych dniach sehen du so w Berlinie čwonojo towaršnosće GEMA. Tuta stara so wo autorske prawa w umiecu, kiž hudźbu stworja po takim komponistča, tekstario, abo tiž nakładnistwa. Vo sebe leca so wo tutej zromadzizny hižo tečenje dołho w předpolu diskutovaše. W obdźelnice maja menujce wo nowych smiernicach kulturnoho spěchowania niedźe 50 milionů euro rozsudzić. Szyman Heduška, wun wie wiatce.
1: Crescendo. Hudźba krótko a słodko.
2: Wołny nadawk tołożności GEMA je zastupować autorskie prawa w umiecu, kiż hudźbu tworja. Dale pak podpieruje wona kulturu financjelnie, z tym zo projekty spisuje. Za to wudała GEMA kuźdoletnie niedzie 50 milionów euro. Smiernicy tutoho spisowania pak so netko raznie zmienia. Wiecina čwonu je tomu čera na wołny zromadzizny GEMA přiłosowała. Dotal by rozdzielenie jasne readowane. Kutna hudźba, tak mienowana e-hudźba, k tomu słysza načasna a klasiska wumiowska hudźba, dosta kruty dziel spisowania. Przyczyna za to je, zo nie je e-hudźba hospodarsce tak wunośna. Njera je so tak husto we radiju, nima telko možnost čo niedže vustupić, a dobi so tuž bole votvonka spisovač. Zabavajaca hudźba, u-hudźba, pop, rock a šošte ševa k tomu sluša, je hospodarsce vunošniša, a za to menje spisovanskih pjenjez dostava. A runje to ma so netko zmenič. GEMA planuje nowy, zaušie žangry votvorene system kulturnoho spisovanja. Dotalne rozdzielenie mes E a U hudźbu ma so pokročelach wodstronić. Przywisnicy tutich reformu praja, zo so stary system hižo k dženznišemu hudźnemu svete nie hodzi. Komponistča z wobu kukajš popa, filmuje hudźby abo jazza, su dotal husto mienje šanzo mieli, hač runješ wonek dokodam gemy přinošuachu. Kritika přinže předevšem ze sceny wumilskeje hudźby. Tam so boja, zo budže hospodarski vúspech ve přichodže vážniši, hač wumilske riziko. Vysoke šule, komponistča a nakładnistva přetem varnuja, zo so tak napríklad experimentelna hudźba pod silny čišč staja a zo moa wumilska širokošť hudźby s tým krok po kroku votebirač. Přidatnú brizancu dosta debata wumietovanjo jednotlivých čvonov dla. Po medijoch rozprawach by GEMA we předpolu zromadźizny aktivnje čvonov z wobuka u hudźby mobilizovala, zo byšu reformje přiłosowali. GEMA sama wobliwanie čvonov odpokazuje. S čerovšim rozsudom pak započne so nowa etapa kulturnoho spisovania. Hač so to tež na druhe honce kulturnoho spisovania vuskutkuje, nie je hišče wotwidzeć. Nadžijamy pak so, zo nowy system dale hudźbnu šelakorosć podpěruje, a zo so tež hospodarsce mienje relevantne wumilstwo, k tomu słuša tež menšinowe kaž to serbske, dale spěchuje a tak zakoła.
1: Crescendo. Hudźba krótko a słodko.

posamičinu po na po šestčich je mnoha ja tak, že to hižo dale, zo oni zaso padaja a mjetaja so. Menuce meje konc tydženja ve pančicach Kukovje dženca je pobodnu peče ich kino za dječi a večo je potom svedžen ve stanje ve Kukovje. A juce po podnju cioch se da potom kofej a tykan z pobodnju štyrioch přizamknje so potom meje mjetanje a večo su potom mjeske re. A mjestem so potom tež na kojžde pad vurisa, štu budže mjeski kral, a ja sem tež hižo zasčipna, kajke meno potom svišime, kajki mode kadla biše najspešniši, a što je se vun potom do kralo ne vupetav. No haj to pola dame, što možeće potom nam zdjelić. Česač menčinov po na po šestčiće. A po prišodni stučce, když je Martin Maxa dospival, daže pokive do konca tečenja. Pochopi.

0: Sedomje peče do šesćech.
1: Nabožne słowo.
0: Radźence Marieta Krečmarec ze Stubrenka.
2: Njedobiš Bohu ničo dopokazać, ale njemóžeš jeho tež připodla sobu běžeć dać. Vira nie je wubědžovanje, ani kunstudžinski hobby. Někoci su živi, jako by bo opcionálny byl. Čas zaušo maja, jenož nic za njeho. Modlitva, gdy so hodži. Boža mša, gdyž ničo druhe vážniše njeho. Vira stanje so znakom njenu ticu. Gdyž je vira jenož išče vinovatost, je ona prozna. Potom činiš věci ze zvučenosće. Ale tvoja vutroba nie je hižo podla. Přetož, gdyž Boha nie začuvaš, nie reka to, zo je vun prieč. Snano je či samo bliši, hat si mysliš. Tuta duchona suchota nie je žane zaprajenje. Vona je zravenje. Gdyž začuča pobrachuja, pruvuje so lubosć. Drudy reka tež lubosć, prostče svirno ostać. Čicho, bjez začuča. Vira je poča, žaden vukonu špot. Snano je dženca runje voko mig, Boha nic jenož sobu běžeć dać, ali jemu zaso vidomje rum dać. A snano reka to cyle konkretnje, prostče voko mig mjernu być, a jemu to dovirić, štož nas počežuje. Božo, sym tu, tež, gdyż če snano runje tak jara ne začuvam. Tež, gdy so moja vira mała začuva. Pomhaj mi, či nowy rum dać, a vostajn ty přimni, tež potom, gdyż na tebi dvěluju.
0: Dobre, Marieta Krečmarec z Dubrinka, w nadawku a zamówitości Guloskeje w osady. 4 minuty do 6.

Sedomičino po napo 8 je tu je serbski rozvoz a zavěstče ste ty šižo husto svuchali abo poskali na hučbniku z Oberlichte Naua. Dokładnie on říká Spielmannszug Oberlichte Nau, no tež v Worklicach na kupe je tež zahučiju a přeco. Šuže tam, čiž aj rajer jo Wustupia, schöne Tisch, hat Schnack. Der Kamenzu, napsikwat, na Borschi, je tuischto Pschivisniku. A netko, dojedze si, hai, zöbe Orchester na Wosse, bitte Konzert, menuitze do Norwegski. Tam zmia, na tak mienowanem, hai, norwegskim siatem dniuk, ich budze psichotnu nedelu, wulki Wustup, a to tam samo zistamnische Kraluski Gardu. Tam chce ja pokazać ich aktualny program we Oslo. No a ja, što słysza tam k tomu, gisz ryka Queen of Pop, menujce, chce ja tam wosibite hity przedstajić wot Taylor Swift, Whitney Houston abo Madonna. No a to dobisz si najprede raz zasłużić, zo możesz tam na kraluski dwór si dojeć, a zromadnie ze zgardu si zahudzić. Wutrobnu gratulaciju za one kompliment. Jesac menčinu ponapovo se mich.

Lubi Kopario, kociš so dženca na vosebitu ru na Dynamo Drježdžane přijotuječe. Ja by neke rady vo meje metanju pojedała. Ja potom iš raz na vašu ru pokazam. Kunz tydženja svědčíme nedom trojce meje metanje pančica Kukovje, čornom gomcu Koslovje. V pančicach dženca po podnju pečich je kino za dječi, večo potom svědžen ve stanje. V Kukově a juce popodňu cioch se da kofi a tykan, z popodňu štyrioch přizampnje se potom meje metanje a dalše. Potom aktualki juce v běhu dňa tež ještě razo nebychme ničo skomdžili. Netko pak do Čornokomca, tam sče juce na meje metanje prošeni, tam niša modžina očakuje vás popodňu na večo pečeš. Juce při Kubice cchorje v Čornom Komcu. A ve Koslovje kunz tydženja tež so hotuja na meje mjetanje juce od popodnja pečih, zmeja tam za dječi r. Přihotovane potom tež večo přizamknje so pisane program z rejemi, nedželu přeprošuje vo džesačich na rajnče pivko s tradicionelnym koparskim turnirom a potom od popodnja dvema i poskyčuja kofej a tykan z dujerska hudžba, tomu zaklinči a tam potom tež meja padne. A my vieme, štú buče mieský král. Ako je si mieský král za mieskú kralonu vupetal. Prošu tež z Pančic nám zdžiliť šorno gomca a koslova tež. Šako sme kus čipni. Cibilky na osomie.

Finali čuje tež přeco čas koncertow, wosebje tež we Njeswačidle, tam maja prawidłownje tak mienowane rodowe koncerty. Ale tuši prini možeće hižo zajucišim tam dožiwić, nedźelu popódnju słyšiće tam komornu hudbu, kiž jasa od brazilske jahač do bohaske je po takim široka paleta pisany program, štu přeprošuje přečeljo domi zna kulture wesela so nedźelu popódnju cioch na hosći po takim na was v rodovem parku v Njeswačidle. A nimo toho se da tam tež dobre lud.

0: abo šće so w šuli abo w přećelskim kruhu z temu zaberali a chcete vaše myslički k tomu dźělić, potom so rady pola Dundaka přizylče.
1: To dźe cyle lochko. Poladajće app MDR Serbia abo na naše internetne strony. Tam dźeće na wodkaz Dundak a cak, wočini so kontaktny formular, tež môžeće nam vaše mysle k temje wójna napisać. Što was hima, što si přijeće, abo šežno nikomu raz wójny dla pomali. Pisajte nam.
0: Potom so pola vas přizewimy, z vami pobachtamy, so by z toho nastoja wusywane za serbske dźeći. Zromanje so tajke češke temy, kaž wójna mjenuce vo wiele lepše wobjednawaja.
1: My ne Češku, ale za to kytro svutku temu mamy jutce za was. Dundak by mjenuce pola sedom, wopak, pola nedom jednače kuzlatku na opyče.
0: A vam jutce rano napodžujte ich vo tym poeda.
2: Dundak! Dundak doma je!

Hoka Tokčenca večer tež v Krosčicach. Tam tradiciski duel so wuraje v Kopajnce Wubranka u Štyrcci. Ze tradiciski must von Dynamo Drježdane zakop na po sedemich. Dženca do poudnja od 9 do 12 moža so v Radovski slavi šulerjo a šulerki. Tam niše je šule povanc orientovač. To su předovzača kiš a předovzačestva, ki so tam prezentuja z jaska gminu Radvo, Vulka Dubrava a Malešetce. V Sotruni v Malém Velkově je dženca večo od napu sedmich. Znova Spoken Word Akademija na jivišću stija mode vumjevče a mumjevce, kotrež svoje tekste a spive k temje domizna predstaja. A potom poladame na dženzišu Džaknu Božu mšu, a to vohňovych voborníkov zahradnického zjazka a susodných voborů. Z Božim mšu dženca večo so džakuje započne so sedmich v Putnickej cirkvi v Rožejče. No, dojedźće si na mjemetanje, šo jedne hač dojedźeće do Pančic Kukova kunstyčenja, do Čornho Kumca, do Koslova, šuđe sće vutrobnje vitani. Programa je dosć, hudźbe budže dosć, jedže tak a tak, jedža piča, nech so vam spodoba. A poradzim.

Ukniki a uknice ako wjegindery mogu serski cytarz ubiežuju se žinca. Finale cytańskiego ubiežowania Rěcnego centruma Vitaj vetmijo se žinca ve serskem muzeju, a o tom žinca šake našom programe svišeša. Mesto Grodk živa z kumštnejú inteligencu a my sme raz kšili vižeš lec tošten KI asistent nieco vo Serbach vie. Na usilitki myšeša narazk bőš, jo a naše žiši mogu teke narazke byš na žincajšne čojenje, kterýž sme za vás upytali.

0: dwa, trzy. Žižik Radio. Ojo wasz, Žižec Sebastro.
1: Lubi Žiži, kak při vas doma ugleda. Maša mogi raz zašišć, až jo vaša mama vesebnje kšuta, až cesto mjena a nio z vami spokojom, Vítko dorabujo rovno žinca, taki šeški žin ze svoju mamu. Nic se njeme, že gelc pšauje getovaš, si myśli, ale jo to napšaudu, tak? Słuchaj šo raz.
2: Hallo, Mama!
3: Oko gnusche gelack. Staj sveju dobovo netam. Žož svuša. Sveju jako poves na regal. A nije, njen to žednu bananu do objeda. Som nama njeco svodnega navariva. Beš, Vito.
2: Ach, njen to runo nic.
3: A mimo toga se išči svejih mazanech crejach. A za žaseš minutu bužemo v objedovaš. Co godla jo víte v zlednem casu taky neprisvišno. Vaciga je bo přeci prijedny. Dempe net za jego cenzurami pivljivnuš. Naži juci nije se pigršil. Pipšavim nije mi nic nad njom nadpadnuva. Ale tak, kaj se vin žinca zase raz zazražil jo. Na, ja ne vem. Vito. Bíš, nen přosím k obieduju. Víto, kaga ho vúgleda. Nesom gaši kázava, až dě svoje lumpy zrumovaš. Tobouka houka vesry špiláže, a šúži jo para ve tvejch cvejov, Víto. Nen to pak net na flakušo zrumujoš.
2: Mé, stara. No jo, gnádna k neni.
4: Víto! Se gytoby! Přižeš nin přasim!
2: Jo! Och, nie špinat! Jaga nesm kroa, abo geza, až dem južo zase špinat jist.
3: Špinat jo strova a gytoješ i mudreko, se na ne meni myslim.
2: To pak si ja předstajíš njamyko.
3: Na, nien to kaši svoži, abo? To tek ešči. Špinat na bliže? Rupje obklarane, a sama na tvejem poliju su zelene typki. Vito, nien pak mi napšaudu dosega. Žido sveje šp, a daj se doživa s domacnimi nadavkami. Si mi rozmiju, a do čih, no kšiho vici vižeš.
2: Tak pak to nežo. Zega dveju přižo mato pemnjo, a petem pežu moj gromadu balo kopat.
3: Do tveje je špy, som groniva.
5: Za pěl gožiny je Vito ze svejimi nadavkami getovi. Zeger se jano pemavim gibjo, a Vito zachopio se vestu žiš. Mimo togo bužo net dveju, a obšaudu. Či minuty pe Zeger dveju při žurjach klinka. Vito při okne gleda, kak máš, se s matom rozgranja. Ven jano z ramenjoma zasukoco, a obtužone votežo.
2: Taka mežo jano naša mama byš. Mato mi to zavišče zazvo vzejo. Co godla dem rono ja tak máš myš, keterež njama daniš kuska rozmyša za mňo. Stavnje mi jano kažo, rumovaš, to mece nadavki getovaš, rumovaš, a hyšči raz rumovaš. Ja ga sveje špy bydlim, a gaš mi njerich njemeli, ga pen jo svet teke okej. Ale nie, pena muse se do všogo myšaš. Ninto pak je net ziga čich, kak dvujko dem ho hyšči sežeš.
3: Mé, hoko je vas kazene pojedank, gnadni knjez. Kakava a čoho zelenine k tomu? Daš si ze svožije, Vito.
2: Som obšaudu gvodne.
3: Njeham saj tak. Som matuju groniva, až se napostyrih na krajkanišču zmakaju ti. Jez by takem pymavem, a kusaj prijedne.
2: Žekuju se, mama, jo svoživo.
5: Na pół šesćich se Vito domoj wrošio. Powiesnio sveju jaku peredni na gezdžik, obujo se domacne creje a vetnia so sveje kapańcove creje do pivnice. Petem se umyjo a chwata do kuchnje.
2: Huko, maminka!
3: Kusyne kwitki a fioki? Za mnio? Aby si je gnadny kniny przynias, dokulaż se wyna przed si tak lubię za tebie stara.
2: Nie, maminka, som je sobu przynias, dokulaż si tak lubo mam.

Na nalětnu komornu muziku jo vam kazane žinca vjaco. Dobrko ve tamni evangelskej cerkvi ustupiote absolvence Dolnosarskeho gymnazioma, Berkojskej soče Este a Almut Budyšinojc a to gromaže z mamu a vesadneju kantorku Lydiju Budyšinoveju. Este jo studirovana čelistka a muzikova ceptarka soču Almut znaju Berkojske teka ako vesajnsku gojcuku, ale ceva familia jo kradu muzikaliska a grajo na veci instrumentach. Svyšešo klasisku muziku na violončelu, klavirje, precne fleše, orgelach a vespiuje kompozicije vet Bramsa, Dvořaka a viele drugich. Žinca vjacor napovese mich zastupio liche. Jo a veci kulturnych pokazku zmiho za vas net Maria Ilikowska-Winklerova.

0: W rejže naša sarska rec zabera se Maria Elikowska-Winklerowa žinca z kokošami, co veni tak šukno cynje, aby mili jaja a penkurietka. Vena jo se zase obšašała našich sarskich vesanarjo, kak myžeme ugroniš te jadnotlive faze.
1: Jače sme trebali wiele jaj za pyšnjenje a valkowanje. Jaja njasu kokoši.
2: Te kokoši, te jaja njasu.
3: Kokoši njasu, taški njasu, tyke maju jajka v svojich gnjestkach. My gaz mi im je tyke mogę raz ubierali.
1: Zimje kokoši tak dere nie njasu, ale znalešim pen lepiej a viecej. My pen njamežome docakaš a narske gledame liec su južo žedne znjasli.
4: Jo, pen su znjasli ta jaja telik a telik a pen vele pen ven přidu toga jan pen neve, nic so musim obcakaš.
3: A vene ga su jadno pe drugim znjasli a gaš su mili došč, pen su se teke usedali.
1: Gaš su žedne znjasli, pen liciš. Kak wiele su nanjasli?
2: Pen ga tak gledam, wiele su nanjasli.
4: Jo, te kokoše njasu ta jaja, a pen co ju vene na nich sejžiš, gaš pen su nanjasone.
1: A se na nich net usedaju.
2: Sedaš ga to jo, ga nazah penkujo, a pen sejže tvaro na tem gnjezdje, na tih jaja.
4: Jo, gaš pen te jaja su nanjasorne v tih kokošu, pen vene co i sejžeš.
1: Tike šikne ptaški njasu jaja, a sejže na njih v gnjezdku šako dujko.
2: No jo, gaš nališe te taški te, a židu zase sljepen se poruju, a pen jaja njasu, a pen sejži te teški tiki na tih jajah.
1: Bešonica nie sejži na jajah tak dujko.
2: Ta bešonica sejži tiki na jajah, a ja se myslim, ja ne stoji te žene.
1: Tike paty sejže tak dujko, da niž se kuritka nie umjevaju.
2: Sejže po tyži na niž, a se mjevaju pen. Te kokoše ga sejže na tih jajah, ja ne či te žene. A pen mjevaju, pen přidu te kujeta.
1: Veni mjevaju, dostanu młode, čike zvěreta mjevaju.
3: Konikele tyke mjevaju jich dorost, młode. Oni mjevaju, dorost dostaš, to je to pšawe.
0: Zajemne słoka su nam žinca zase rozkvadli naše vesanarje. Žinca z tej autorce byli na pomec, a na fotoa z mesta Frycok Šamar z Trenova a Alfred Kjacmarek z Prjavoza. To pak neodawno išči końc z tymi jajami za dwa tyženja spyszyšo w reže naša sarska rec, co se pen čoj.

Radionin domogu wam jana iščina zase słyšanje groniš a pšelša redne kynst tyženja życoš. Svišča a vytpecovajša derje, to vam žica Anja Kochoj Čvarcova, jo a nežilu se petam zase słyšime, kaž cošo a kaž zmiaša cas.